0: er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer!
2: God sommer!
3: God sommer!
4: God sommer!
0: God sommer!

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I sommer har jeg blitt mobbet av min yngre søster på 22 og min nevø på 11, og det har inspirert til dagens topp 3. Topp 3 unge ting jeg ikke skjønner bære av.
2: Jeg trodde det var topp 3 slektinger jeg ganske lei av etter sommeren.
1: Neida, jeg elsker slektingene mine. Vi starter med tredjeplassen, og den går til to tall. Klarer du å gjette hvilket to tall?
2: Total, 6-7.
1: Ja, 6 og 7. Altså hver gang vi så et tall 6 og 7, så sa han 11-åringen sånn 6-7, og jeg tenkte sånn, jeg skjønner det. Skjønner meg ikke hva dette er. Faren han sang seg på, og alle var i gang med det greiene der. Jeg trodde jeg var ferdig med det greiene der. Skjønner ikke, skjønner ikke. Andreplassen går til noe jeg nylig lærte meg, og som jeg ikke får til, og det er en G-lock. Vet du hva en G-lock er?
2: Aner ikke.
1: G-lock er en måte å hilse på brosa, hvordan brosa gutta krutt hilser på hverandre. Det er sånn at du tar hverandre i hånda, og så skal du lage en G på en måte med fingrene. Og jeg synes dette var veldig vanskelig. 11-åringen synes at jeg var dum, som ikke fikk det til. Og det er en måte, det er en handshake.
2: En handshake, en G-lock.
1: G-lock, som jeg fortsatt ikke helt får til. Og førsteplassen, den går til Unk.
2: Var det?
1: Du er så unk. Hvis jeg sier til deg, det var det 22-åringen og 11-åringen sa mest til meg. De bare, du er unk, ass.
2: Unk?
1: Hva tror du det betyr?
2: Gammel unkel.
1: Ja!
2: Er det det?
1: Hver gang man prøvde å henge med de unge, så sa de sånn, du er så unk. Og det betyr bare at du er en gammel unkel.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, god onsdag, litt over åtte nå. Veldig hyggelig at du hører på. Ellen og jeg som heter Kjetil, som vanlig i studio. God morgen, Ellen.
2: God morgen, god morgen.
1: Og ikke minst, Martha Leivestad, velkommen til oss.
3: Hei, god morgen.
1: Aktuell med eget soloshow. Faen da, Martha.
3: Ja.
1: Vi skal snakke om det etter hvert, men først til det som har vært en, og fortsatt er en fantastisk idrettssommer. Nå det EM, og så hadde vi fotball-VM. Du sånn som lar deg rive med, eller?
3: Jeg har latt meg rive ned, jeg har blitt revet ned og bygd opp igjen. Jeg har, ja, det er ganske forferdelig å si liksom, men jeg fikk med meg tre kamper. Jeg så Brasil. Sant, skjønner du? Jeg så Brasil, I'm good. Men jeg var ikke våken på de andre, de der nattkampene. Og så så jeg den der kjedelige kampen den mot
1: Så du England?
3: Ja, jeg var i bryllup, så jeg var ganske full.
1: Hvordan løste du det å være i bryllup og se fotballkamp samtidig?
3: Nei, altså, dessverre måtte jo bare brudeparet løse da. Altså sånn, de var jo ikke interessert i fotball, så jeg tror for de var det jo en stor skuffelse å vise denne kampen i bryllupet, ja, men du har jo ikke noe valg. Nei. Det er bare sånn det må gå. Men sånn, da vil jo de egentlig ha litt karaoke, de vil ha dansegolv, som jeg hadde elsket! Og så blir du tvunget til å se på denne jævla England-kampen som går langt over tid! Ferdig i fucking halv to tid, og jeg var utslitt!
1: Og som Norge taper!
3: Og så må jeg sitte, og jeg ser folk er skuffet, men jeg er den irriterende personen som sier, jeg synes vi skal være fornøyde for det, folkens. Vi må være fornøyde, de har stått på. Vi har aldri kommet så langt før. Vi må være fornøyde. Men det var en veldig fin bryllup da. Jeg faktisk via parret. Så da var veldig stas å få å gjøre.
4: Yes. Har du da tatt et kurs? Eller
3: nei,
4: kan man bare...
3: Det var tullete viing, men ja. Så de hadde allerede gjort det. Hva sier man? Den,
1: ordentlig.
3: Ordentlig. Og ja. så gjorde jeg den mer seremoniete viingen også.
4: Kan du si litt av det du sa i seremonien?
3: Ja, jeg kan da. Jeg skrev en liten sånn kjærlighetstale der jeg skrev at kjærlighet er vanskelig. Det er tricky, det er ikke lett, og det funker ikke hvis du ikke kaster deg helt ut i det, og det er da du må gjøre hvis kjærligheten skal fungere. Men når jeg ser på brudeparet nå, så får de det til å virke som en lek.
4: Å, herre min, hvordan kontakter man Martha Leivestad for å vie folk?
1: Ellen fikk litt lyst til å gifte seg nå.
4: Jeg må finne en fyr først.
3: Ja, det er da, vet du.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God onsdag, vi har besøk av Martha Leivestad, aktuell med soloshowet Faen da, Martha. Sommeren på vei ut, snart ferdig med den, og du blir vel egentlig litt stresset av sommer, men i år så skriver du på Instagram at du har hatt en så bra, cute, snill, hot sommer. Hva det som har skjedd?
2: Nei, vet du hva det har? Ja, det som jeg skriver. Det som jeg sier. Dårlig på sommer, altså. Selv om at jeg er et sommerbarn, jeg er jo født 4. juni, så jeg blir så stresset på sommertid, for da er det forventninger, du skal ha deg som konge, og jeg er vestlending, sant? Og jeg bor i Oslo, det er jo nydelig vær her, det er jo helt grusomt. Ja. For jeg må ut, jeg må møte folk, jeg må drikke, jeg må bade, jeg må ha det så deilig, så blir det da til egentlig en sånn vond følelse i kroppen min. Men i år har det gått fint. Jeg konkluderer med at det har vært en veldig cute, snill, fin, hot sommer.
3: Men hva er det du har gjort annerledes i år som har gjort at det kanskje er litt bedre?
2: Jeg tror jeg tok skikkelig ferie. Jeg har reist til London alene. Jeg har liksom gjort ting som jeg aldri har gjort før. Utfordret meg.
1: Aleneferie, hvordan var det?
2: Det var så gøy. Det var skikkelig, skikkelig gøy. Jeg var på kino, jeg var på teaterstykket, jeg var der og klatret, jeg fikk buldret litt, og det var veldig kult.
3: Men hvordan er det, jeg har vært på noen reiser alene, og jeg synes alltid det er så vanskelig.
2: Hvor har du reist?
3: Ja, det er på jobbreiser, da.
2: Men da er ikke sant. Nei, gikk deg tilbake. Du kan ikke drive og si sånn, ja, soloreis, det er så, nei. At du har vært i Kristiansand i 2 dager, da er ikke.
3: Ok, jeg har vært på jobbreiser alene, blant annet til LA og sånn. Okay. Og det jeg synes er vanskelig er for eksempel når man skal ut og spise middag. Den terskel å sette seg alene på en restaurant er ganske høy for meg. Hvordan takler du det?
2: Podcast.
3: Podcast,
2: ja. Podcast på øyre de første dagene, ja, og så liksom kan du begynne liksom å ta ut og faktisk nyte og høre rundt omkring hva folk snakker om.
3: Du øver deg litt på en måte.
2: Ja, men podcast er hemmeligheten, altså tussik og tønne på øyre, da er du aldri ensom.
3: Ja, det er sant, og da er du aldri uten selvtillit heller.
2: Ja, det er helt sant, altså bare høre på deg to jassa i vei mens du spiser Michelin, det er ikke dumt da.
3: Ja.
1: Veldig hyggelig at du kunne stikke om oss, Martha Leivestad. Lykke til med soloshow snart.
2: Tusen, der kommer du og ser.
1: Selvfølgelig.
2: Yes!
3: Altså, jeg kan anbefale det på det varmeste. Det er forferdelig gøy.

0: Brennheite spørsmål.
1: Ja, vi skal dele ut en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest spørsmål I løpet av uka. Så langt det Kåre Gjøran fra Skedsmokorset som leder. Han svarte på 13 spørsmål I går. Nå ny deltaker, hva heter du for noe?
2: Jeg heter Lukas.
1: Lukas, hvor kommer du fra?
2: Jeg fra Slemmestad.
1: Og hvor gammel du?
2: Jeg 40 år.
1: Følg med. Hva det kjipeste med å være tilbake på jobb?
2: Det å stå tidlig om morgenen.
1: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Det en Ola Boksson hettegenser.
1: Hva det siste du googlet?
2: Hvor en industriadresse
1: Hvilken av eksene dine liker du best I dag?
2: Camilla.
1: Hvorfor slår du dere opp?
2: Vi vokser fra hverandre.
1: Hvem

0: den siste kjendisen du har sett på ekte?
1: Åh, han som spiller I Plumbo.
0: Husker du hva han heter?
1: Åh, ikke det Lars eller noe sånt?
0: Ja, når løp du sist?
1: Åh, I går.
0: Hvorfor?
1: Jeg måtte fort meg til lastbilen.
0: Hva det mest ulovlige du har gjort?
1: Kjøre fra meg førerkortet.
0: Hva ditt beste barndomsminne?
1: Åh, fiske.
0: Hva snakker de for mye om på nyhetene?
1: Stortinget.
0: Ja. Har du mistet lappen?
1: Ja da, jeg har det, vet du.
0: Hva skjedde?
1: Ikke nå da.
0: for nå du ute og kjører og har lappen trykt, men hva skjedde da?
1: Nei, jeg var litt stresset på veien fra jobb da, og så gikk det litt fort.
0: Så, ja, da.
1: Ja.
0: Var du kontroll der lenge siden?
1: Det var, ja, det lenge siden nå. Det begynner å bli mange år siden, så, det, men det var... Det var trist.
0: og det mest ulovlige du har gjort.
1: Ja,
0: ja,
1: det det.
0: Du måtte svare på 14 spørsmål her for å overta ledelsen.
1: Ja.
0: Og du svarte på 10 spørsmål.
1: 10?
0: 10,
1: ja. Ja, ja.
0: Holdt ikke helt.
1: Nei, sånn det.
0: Men gøy å ha deg med, så må du ha en fortsatt fin dag.
1: I like måte, vet du.
0: Takk, ha det.
1: Ha det godt.
0: Og så det finale I Brennheite spørsmål I morgen. Hvis du som hører på vil være med, send melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Vi har altså besøk av Oliver Solberg. Jeg har fulgt deg på Instagram, Oliver.
2: Ja.
1: Og ser at du spiser kake til frokost i dag. Er det vanlig frokostrutine for deg, eller?
2: Nei, men så, vi måtte ha litt engelsk kultur. Så Chloe lagde sånn sticky toffepudding i går kveld med litt colasaus og sånn. Og så prøvde jeg smake den litt i går, og så var det så jækla godt. Så jeg tenkte, det var så tidlig på morgenen da, så jeg måtte ha litt sukker. Så jeg tenkte, jeg prøver litt kake litt på morgenen.
3: Men du sier noe toffekake med colasaus?
2: Ja, er ikke det? Sånn sticky toffepudding med litt sånn, jeg vet ikke hva det er for noe, men det...
3: Det høres jo helt vilt ut.
2: Det er godt da.
3: Ja, det høres.
1: Det er skikkelig plugg av en frokost,
2: det. Det er bra frokost. Og så litt kaffe på det, så er det bra.
1: Da er du i gang.
0: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, her ville jeg kanskje spurt...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
6: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: catch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Våkna opp. Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Hei og god morgen, Anita.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen, god morgen, Anita Tjugum fra Sandi Vestfold.
3: Ja, hei, hei. Ja.
2: Og jeg lurer veldig på hva du jobber med.
3: Ja.
1: Gjett jobben.
2: For det jeg vet altså at du kommer da fra Sandi Vestfold, 47 år og heter Anita Tjugum.
3: Ja.
2: Og så det to spørsmål vi har. Ellen ikke her I dag, så da må jeg stille begge spørsmålene til deg. Og jeg lurer først ja. På, da jeg så etternavnet ditt, du I slekt med Heidi Tjugum?
3: Nei.
2: Det du ikke. Med hun gamle storkeeperen I håndball.
3: Ikke sant, nei.
2: For jeg tenkte at da ville sikkert søstrene jobbet med noe av det samme, eller vært noen sånn fysioterapeut eller et eller annet sånt.
3: Mm.
2: Men et blindspor der altså.
3: Dessverre,
2: ja. Ok, vi prøver da. Hvor mye, sånn rent prosentvis, jobber du med mennesker I forhold til med dyr?
3: Oi, det nok, hva skal man si, ja? Noen få prosent. Jeg vil jo påstå at det under 10.
2: Under 10 prosent dyr?
3: Ja.
2: Okay.
3: Nei, altså under 10 prosent mennesker. Ja.
2: Du jobber 90 prosent med dyr?
3: Det vil jeg påstå, ja.
2: 10 prosent med mennesker?
3: Ja.
2: Og så var det en av de 10 prosentene som sa hallo I bakgrunnen der nå.
3: Ja, akkurat ja, det var det. Ikke sant?
2: Nei, men da vi jo, da du jo, Anita Tjugum, du veterinær?
3: Nei.
2: Nei?
3: Nei, dessverre.
2: Men da ble jeg veldig spent da. Anita, hva det du jobber med?
3: Du, jeg hundefrisør.
2: Du hundefrisør!
3: Ja, det var jo ikke så langt unna da.
2: Nei, det var veldig nære.
3: Men, ja, det var jo det.
2: Men det en fin jobb?
3: Det en veldig fin jobb.
2: Det liksom faste? Det sånn som når jeg går til frisøren, at det liksom småprater litt? Det jo fast frisør, fast kunde, vi blir
3: ikke
2: venner.
3: Ikke sant? Ja, sånn det mye sånt. Ja, det jævnlig, altså faste kunder som kommer jævnlig og... Ja, setter opp time for hver gang og sånn, så det veldig hyggelig. Ja, jeg kjenner jo dyra godt.
2: Ja, så bra, så bra. Du må ha en nydelig dag på jobben I dag. Jeg regner med at du koser deg hver eneste dag.
3: Det gjør jeg. Okay. Absolutt.
2: Ha det bra, Anita.
3: Tusen takk. Ha en fin dag.
2: Ha det, ha det. Og så prøver vi oss. Det ikke så langt unna nå, altså. Vi prøver oss igjen I morgen. Send melding hvis du vil være med. Melding til 1904 og kodeordet. Det morgen. Just as I thought.

0: Våkn opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Denne uka her så kom nyheten om at det skal bli mindre skjerm og KI i skolen, og mer skriving, lesing og regning.
3: Kjedelig.
2: Ja, det er jo det. Og kanskje ikke så nyttig heller. Altså, det er jo viktig å kunne lese og skrive og regne, men å kunne bruke KI og være på skjerm, det er jo ikke helt unyttig når man skal få jobb fremover. Mm. Det jeg litt bekymret for er at det skal gå helt tilbake til det greiene jeg lærte da jeg var på skolen.
3: Okay.
2: Jeg føler at dette er et sånt skritt tilbake, å gå fra skjerm og KI til lesing og skriving. Og jeg har tenkt på de mest meningsløse greiene som jeg lærte på skolen. Så hvis du som hører på nå er politiker, hvis du bestemmer, hvis du er lærer, bare ikke gå så langt som til dit vi var. Jeg måtte lære diktanalyse. Og jeg har aldri noen gang i livet hatt bruk for diktanalyse etterpå.
3: Har du ikke?
2: Men nei, jeg har ikke det.
3: Hva med når du hører på musikk og skal forstå teksten? Da må du jo på en måte ha noe diktanalyse i bunn, må du ikke det?
2: Ikke sånn diktanalyse som vi lærte på skolen. Glem det. Jeg lærte blokkfløyte. Ja! Jeg er jo egentlig glad i musikk, men jeg tror også barna mine lærte blokkfløyte. Det er jo ikke så mange år siden de var der. Kom hjem og lagde sure pipelyder og sa at de skulle prøve i blokkfløyte dagen etterpå. Det mest meningsløse jeg lærte på skolen, det var å holde en baby.
3: Hæ?
2: En babydukke.
3: Nei.
2: Og dette var i sånn typ 3.-4. klasse eller noe sånt nå, hvor vi skulle lære å holde et nyfødt barn. Det var jo ikke et fag, men det var en time hvor vi skulle gjøre det. Og jeg tenkte bare, hva i all verden skal jeg med dette? Jeg fikk jo barn
3: senere. Du fikk jo masse barn.
2: Fikk barn. Men ja, det var ikke kunnskapen fra 3. klasse som gjorde at det gikk bra når jeg skulle holde det i første gangen. Vi er tilbake i radioen din i morgen, og da er det fredag. Håper at vi høres da. Ha en nydelig

Hyggelig at du hører på P6 Rock denne torsdagen. Jeg håper du har en fin ettermiddag. Jeg heter André Gjermann. Skal være her noen timer fremover og spille rockeklassikere og har blant annet en perfekt sommerlåt liggende klart til deg. Du skal også få høre fra mannen bak denne låta om litt. Og så ligger Fleetwood Mac klart her med Everywhere, men først får du Aerosmith med deres versjon av Beatles-låta Come Together.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: AJ-produkter
5: Norge her.
6: Ja, det en ny beställning?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.

Veldig hyggelig at du hører på P6 Rock Opera har en fin torsdag ettermiddag Jeg spiller rockeklassikere Og du skal straks få et norsk band her på P6 Som blant annet var på Tons of Rock I år Jeg har også en perfekt kjørelåt Liggende klart Og Tom Petty's I Won't Back Down Før det skal vi til Sørstatene Dette Creedence med Proud Mary

som sagt så spiller altså CC Cowboys på Oppå Borgen I morgen I Halden og Byfjordfestivalen på lørdag det på Kleppestø og billetter det finner du på gruppas hjemmeside cccowboys.no Dette Fleetwood Mac Go Your Own Way

0: Det er sommer, og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer.
2: God sommer.
0: Hilsen alle oss i P6 Rock.